0: chronico chronique, e sida, e diabete, e lishire, e chefafa.
1: Nione triste na utasa.
0: Bila kusahau maisha kukatala, vifungo vya maisha na mamaske de vieyese. Ulimunu oshi, oyukasha akaba wama utano. Utere nisombo lecho somocho mundo, olubatizo ne miaka.
1: Ataona maisha yake.

nenda na wapi? Bosi yangu fikisa na niashi miaka vrema. Asa ndizapoteza kabisa kweli kazi tujua kale kamimba. No. Ute likuwa impossible. Mungu wangu. Nipoteze kazi. Nijipeze, nifanye nini? Mungu wangu.